سمر کلیانپور نے لگ بھگ 857 سے زیادہ ہندی فلموں میں گانے گائے ہیں۔ سمر کلیانپور نے سن 1956 میں فلم دروازہ کے لیے سنگیتکار نوشاد کے سنگیت نردیشن میں 5 گانے گائے۔ فلم بات ایک رات کی، دل ایک مندر، دل ہی تو ہے، شگن جہاں آرا، سانج اور سویرا، نور جہاں، ساتھی جیسی فلموں میں سمر کلیانپور نے اپنی گائیکی سے سبھی کے دلوں پہ راج کیا۔ سنگیتکار شنکر جے کشن، روشن، مدن موہن، ایس کی برمن، این دتا، ہمت کمار، چتر گپت، نوشاد، ایس این ترپاٹھی، غلام محمد، کلیان جی، آنند جی اور لکشمی کانت پیارے لال کے لیے آپ نے گانے گائے۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

فاصلہ ہے، کنارے سے کنارے تک، نظر سے نظر تک، سانس سے سانس تک۔ ایک سفر ہے آواز سے آواز تک، خاک سے خاک تک، موت سے موت تک۔ اے دوست، یہ فاصلے، یہ شرطیں، یہ سفر رہنے دو۔

اس طرح موسیقار نوشاد علی کے ساتھ آپ نے سفر خوبصورتی سے انجام دیا. یہ سفر امر کوہ نور، گنگا جمنا، پالکی آدمی اور دل دیا درد لیا سے ہوتا ہوا کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا گزرتا گیا.

فن موسیقی میں اعلی مقام حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے چھوٹے درجے کے کلاکاروں کے ساتھ گانے میں کبھی گریز نہیں کیا. وہ ایسی بندشوں سے آزاد رہے.

رفیع صاحب اشعار، الفاظ کی باریکیوں اور کردار کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آواز کا جادو جگاتے تھے، اور ایسے ہی ادا و انداز سے لاکھوں پرستاروں کے دلوں پر راج

مختصر غیر حاضری کے بعد فلم نگری میں تہلکہ مچا دیا. فلم لوفر دو راستے، یادوں کی بارات، محبوب کی مہندی، پروانہ اور پرتگیا میں اپنا کمال دکھایا.

31 جولائی سن 1980 کو فنی موسیقی کے امبر سے ایک چمکتا ستارہ وقت کی گردش میں نہ جانے کہاں کھو گیا, جسے آج بھی اور سال ہر سال تک پرستاروں کی نگاہیں تلاشتی رہی.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

سانسیں بھی اداس، دل بھی ہے بے قرار۔ زندگی کے سفر میں کچھ تو ہے یار، ہر قدم میں ٹھوکر کھائے مگر پھر بھی مسکراہٹ سے آگے بڑھے۔